0: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
1: Da, govorili smo u prvom dijelu našeg današnjeg druženja o sjajnoj pobjedi naših mladih odbojkašica, dakle u 17 protiv Brazila 3-2 na svjetskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Čilea, Santiago. U međuvremenu stigla nam je i najnovija informacija, dakle Hrvatice su odigrali drugi susret na to svjetsko prvenstvo protiv Japana i na kraju poražene su 0-3 po setovima 24-26, 22-25 i 18-25. Dakle, hrvatska odbojkaška reprezentacija upisala je prvi poraz na svjetskom prvenstvu nakon startne pobjede nad Brazilom. Od igračica hrvatske izbornice Svetlane Ilić uspješnije su bile Japanke koje su slavile sa 3-0. Mučile su se Hrvatice sa prijemom, servis im nije bio na željenoj razini, a i blok je teško zatvarao brze protivnice koje su usto i manje griješile, te na kraju stigle do zaslužene pobjede. Nakon dva odigrana kola na vrhu grupe C nalazi se Poljska koja je jedina zabilježila dvije pobjede. Hrvatska je među četiri reprezentacije koje imaju po pobjedu i poraz, a na začelju se nalazi Brazil sa dva poraza. U trećem kolu hrvatske odbojkašice igraju protiv Španjolki koje su nakon startne pobjede nad Japanom upisale poraz od Argentine.